0: dati mo?
1: Na kasi dati baka og lang cancer. Lakip na ining colon cancer. Unsa bagayo mga sintomas ug unsay hinungdan ug unsaon pagsanta niini dungan sa paggamit sa natural pahilo na ato ning tagaan ug pagpanubay.
0: No alternatibo.
1: Mayong adlaw mga kaigsuunan, welcome sa atong programa Panglawas ug ang kaalam diin atong gihatagan ug importansya ang atong panglawas pinaagi sa husto nga impormasyon. Well, karong adlaw hisgutan nato ang duruhang ka mga seryosong sakit aron lamang sa punto nga matagaan gayod og pagpanubay ang atong mga kaigsuunan hisgutanan ining lung cancer ug colon cancer. Unsa bay mga sintomas? Unsa bay mga hinungdan ug unsaon ang pagbikay niini? Importante ni kay daghan ang wa makabalo kay kini ang mga sakit na himo di ay malikayan kung sayo pa mga suking tigpaminawan. Well, sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor Madam Ninga Dilibo, ako ang inyong ubos kay Galas Kanginan, Doc Vince Labag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Sa tuang pagsugod sa atong programa mga kaigsuunan, gikinanglan ng manginabuhi kita sa pulong sa Dios. Karong mga taknaa ang balaanong mensahe, kini ang balaanong pulong gikan sa Panultion bahin Kapitulo 21, Versikulo 5. Ang mga plano sa kugihan muresulta gayud kini og kalampusan. Apan ang tanang madadalion siguradong mupaingon sa kakabos. Ang balaanong pulong kini mabasa sa Panultion bahin Kapitulo 21, Versikulo 5. Og mahinungdanon nga nakinabuhi nato kining mensahe gikan sa Doc Alternatibo. Liguna ang imong pagtuo igsuon o gilabina sa pagbaton sa kayuhan sa balatian.
0: Doc Alternatibo.